0: Ախտուր մանը, մեր ռեդակտորը Մարինա Արփենասը մնա բախտալետով է։
1: Մայստուկը Կալյան Ամենդես, Սարբուչոս։
2: Միշա Բուչա։
1: Ձնանքը անդը Թումարի գավեստը սի բուտրոմ, սոդը խուրդուր ես եկանակ ես, կամ սոդը չայորյա, չավորե, ինկլյոն կոժոքոս, նա ինկլյոն սարդիք ես տոդ եկար։
2: Դիանգլաս աս բուտ կալ ինկլյոն աս կոժոքոս, պնաս մանգը մի բավատա, կանադակ սի դույտրին չայորյան դու գավ, չավորե սի, սարը գլեպս կանդար։
1: Ադայքա դիք ես իկ պրոբլեմը, որ նանայ պրոբլեմը։
2: Ադայքա դիք ես իկ պրոբլեմը կերենատսի ադայք։
1: Տասոս կե դիք ես սար պրոբլեմը ադայքա կես։
2: Կնանայլ են պոսիբիլիտատը կտսի կլյոն կո շկոլ ես, դիտա սարմի, կայ մե սիկլիավա կանահա ես տոլմա։